0: iyo yari indirimbo Life Goes On. Latifa Mutesi, BBC Gauza Miryango, I Nairobi.
1: Urakoze Latifa Mutesi, ubu naho tubahonje ku runana agweja.
2: Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye
3: nta kibazo ndayaguha opfa kuzanyishyura gusa
4: urumva se koko wangirira neza nkazakwambura koko nyiramari nushaka kumpa nka 15 rwose wenda aramumfasha
5: ubwo se mbifatiye ubwo namwaza kwihugika mu mirimo ya cooperative muzi ko nta wabona
3: yego komanda Stefan
5: iki
2: ni saa 12:45 kuri BBC
1: Nukura wa kunzi urunana mwanya nuwejo. Kwisa ichumi na zibiri ni minota 55 hafi nitatu ikagano mu Rwanda. Chokimwe ni mureke mu Burundi. Unaotwakire Ive Bucana mu makuru y'inkino.
6: Imikino kuri BBC Gahuza Miryango.
7: Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC rutayiza munyura ku mpande